asibonga lapha ngempela ngikumini laphana ke number 8 laphana ke udlala thukuzini laphana usika madoda ya hey uhamba laphana ke angazi ukuthi indaba lezi ngoma lezi kakhulukazi ke lezi ke ngempela ke ze uthwa yini le Afro House le ufike kube nequlu nje labaculi laphana ke udlala thukuzini funky cool laphana ke uthi ke smoothie hey ufike kube nequlu nje khona ezinye uzoyibona nje inqwaba abaculi bavele bazothi fu engomeni eyodwa esilanda phela ke ingoma ka number 7 7 7 7 7 7